Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynun bin nadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, faya ma'asiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati mukursih, faqala ta'ala wa lam yazal khawar.